dem pempe so de ma baba dri enya ma hondi ni mi nyanse bi na aye eya na ye ni passe so ti meda na so solia eni sika anase na ho fe na se na honya bintra eya adom na wodi adom ye erade se te wa hwe me fon so so ani mi ani erade me boni ni na mi enyi na mu numpo da so domi